아다 엄나 카르르시 망글 할네제는 무드네네 투르르긴 착바다 헌데사 소치다 엔 차긴 투르르 갈도 13 дугаар хугацааны гэрийн мужийн тараачдын соёлын улирал дэх гол талбарын ажилдаг манисент эхэлсэн. Синий жагталгүрийн хэнэлд хамааралтын товчоо махны бүтээгдэхүүний тусгай байцаах ажилдаг өрнүүлсэн. Баудиан сум гол сдөвт ярайлтгалын уралдаан явагдуулсан зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгчээ хүүсвэлийн мөдөлснээр 13 дугаар хугацааны гэрийн мужийн тараачдын соёлын улирал дэх гол талбарын ажилдаг манисент эхэлсэн байна. 9 дугаар дундад улсын тараачдын өдөө хуралтын баяр хөөрч зэрэг таширмаар 13 дугаар хугацааны гэрийн мужийн тараачдын соёлын улирлын гол талбарын ажилдаг манисене чаганхва балгаасны уланхва гачаанд гоёд сайхан эхэлжээ. Үндэстэн нуудын олон том нь баярлын чуглаж өдөө хуралтын чагийн хамтар болголж соёлын өвдөгч нэрийн хамтар эдлэв. Тосоданы ажилдаги мужийн намын хорооны ухуул өхөлтөс, мужийн тараалан хөдөө тосгоны тэнхэм, мужийн соёл жуулчлалын тэнхэм, мужийн утаг урлагийн хинээ холбоо, гэрнэ араача төлөөс хороогоос хамтран өрхөлж, мужийн урлагийн тоглолтын бүлэглэл, мужийн дөө бүжгийн бүлхэм, хотын намын хорооны ухуул өхөлтөс, өмнөд горлосчины намын хорооны ухуул өхөлтөсөс хамтар даачлан өрхөлж, өмнөд горлосчины тал нутаг соёлын ордон, Сонгийн хотын нутгийн соёлын чадвартан болон мужийн дөө бүжгийн бүлхмөөс ирсэн утаг урлагийн ажилтнууд өргөө олон гачаан ардад гоёд сайхан уран сайхны тоглолт гаргажээ. Ажилдаг эхлэхээс өмнө голлон өрхөлсөн талаас тухайн тал байд гачаан ардад ардын амьдралын өнгөсөг бичих тараалингийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ном бичгийг тархаж чанар сайтын соёлын өх баялаг тараачдад ашиг хүртэв мөдлөгийн үйлчилгээг үндсэн шатны 1-р фронтод хүргэв. Тоглолтын анхны талбын өөр юмсгал хөөр хөгжөнтэй байж Мужийн дөө бүжгийн бүлхмийн тусгай тоглогчид манисене тал нутаг соёлын ордны утаг урлагийн голлогч хүчин нутгийн соёлын чадвартантай хамт тоглоно. Шин цаг үеийн хөдөө тосгоны чоошин дүрс байдал болно. Тараачдын амар тайван аж төрж байгаа зол жаргалтай зург дүрсийн амтлаг илрүүлжээ. Тухайн талбарын үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртсэн байна. Ойлгосноор тус хугацааны тараачдын соёлын улиралд мууч хот шин гурван шатны хамтран хөдөлжиг загварыг хэрэгжилж Уран сайхны үзүүлэлт уудам талбайн бүжгийн уралдаан зэрэгэ 600 гаруй талбай соёлын ажиллагыг ялгаагаар өрнүүлж олон төмнөө соёлын үзүүлэлтийн тавчгийн үргэлжлэн байгуулж шилдэг тараалаг соёлыг уламжлан бадруулж тансаг сайхан соёлоор хөдөө тосгоны бүхлээр хөгжүүлэн мандуулгад хүчин нэмэрлэх болно. Бүх үйл ажиллагааг нь олон төмөд ойртож, амьдралд ойртож, нутаг устай ойртож хөдөө тосгоны хөгжилтийн өрл хөглөн урагшлаг хүчний улам цаашид нэгтрүүлэх болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшилян юм мэдэлснээр. Синий жагталгүрийн хэнэлд хамааралтын товчоо махны бүтээгдэхүүний тусгай байцаах ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь синий жагталгүрийн хэнэлд хамааралтын товчоо махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх, өдшүүлэх, бурлуулах бүхэлхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, махны зүйлийн амар төвчний тусгай байцаалтын ажилдаг өрнүүлж, идэний амар төвчний далд гэмий бүхлээр жагсаан байцааж, хараа орны олон төмнөө идэний өмдөний амар төвчний сайхан хамгаалав. Тус удааны тусгай байцаалт нь харалтыгаар хүчилж, нарилаг онцтойгоор хянан хамаарч, махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд өдшүүлэх, төөхөн шин махны зүйлийг борлуулах зэрэг өл төрлийн эзэгнэлтийн өрхийн нийтээ 42 өрх удаа жагсаан байцаав. Хуул хэрэгжүүлэх ажилтнууд махны зүйлийн худалдан авахын их үслийн өрх, хөмөрлөн хадгалж хамаарах, үйлдвэрлэлд өдшүүлэх, борлуулах зэрэг зэнгэргийн аюул төвшүүрийн гогцоод анхаарлаа тавьсан байна. Тухайн талбайн байцаалтын дунд ажилтнууд эзэгнэлтийн голчогчийн эзэгнэлтийн үнэмлэл, идэний эзэгнэлтийн хэрхэм, ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн гэрч зэрэг хуул тогтоолд нийцсэн эзэгнэлтийн чухал нөхцөлийг чанг хянан байцаав. Төөхөө шин махны төрлийн хизгий байцаахад хэр тэнцсэн гэрч, махны зүйлийн яс чандрын шалган байцаалтад хэр тэнцсэн үнэмлэлийг нэрн амбай харгуулан байцааж Хижиг байцаасангүй эрэлтэн тодорхойгүй чандран ховорсон хугацаан хөтерсэн махны төрлийн загталгүрд урсан орох барааны тайлбарт орохи өрс хоригдсан байна. Махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх худалдааны өрхөд чиглүүлж төөхөн материал худалдан авахын их үслийн их данс идэний хадгалалтын орчин тээрний өрүүл хамгаалал үйлдвэрийн тасгийн өдшүүлэн боловсруулах ажилдаг нэж өрөмжил идэний нэмэлт эд хэргэлж данслаг зэрэг ил төрлийн асуудлын далд гэмий голдлогтэй жагсан байна. Хуул хэрэгжүүлэх ажилтан хянан хамаарах ба үйлчил хий зэрэгэр чухал зэлхий баримталж эжигнэлтийн худалдаачин өрхөд идэний амар төвчний хуу цаажийн ерөнхий мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх жолоодлог хийжээ.
Асуудлын ойг дангасын нэгэд нэгээр дангаслан, чагчилан сайжируулаг барамжаг тодор хайлан, чагчилан сайжируулаг чагин хэзгарий тогтоож, битүү чагаргаар мүрдэн шамдуулан гүйчдгэхий хөргжүүлж, би бүхүй далдаг амий чагчилан сайжируулхий боттай жүүлж, үнчүүг болон үлдэхгүй байхий үнэн хүү батлж, өжигнэлтийн голчогчин эдөөний амар түвшний голчогчин харуулчилгийн үнэн хүү боттай жүүлсэн байна. Дараагийн алхамд, сэний жагдалгүйн хяналт хамааралтын товчо, бүхөрө чараагийн банкчуудын өрнүүлж, далдаг амий жагсаан байцаад чагчилан засгийн банкчуудын өрнүүлж, махан бүтээгдэхүүний ажил төрлийн өжигнэлтийн өмг жирмийн чанг жирэмжүүлж, эдөөний амар түвшний сэргийлэлтийн шугамын банкчуулсан хяналт хамааралтаар бөхжүүлжээ. Хараа орны ард олны эдөө умдааны хөргөлөөний амар түвшин санаа амар байхий бүхүч нором батлах болно. Манай хорооны сургуульчилэгч Ван Цян Жангийн мэдээлснээр Бовдын сүм гол сүдөвтэй яраилтгалын уралдаан явагдуулсан байна. Өмнөхөн Бовдын сүм гол сүдөвт яраилтгалын уралдаан өрнүүлж, сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн агуулгдсан чаг үеийн зэрэг санаагийн гүнзгий уламжлан бадруулж, Фухайкуа нүхрийн хүчрийн туулан бүрхий давах, харамгүй зориулах, нэг сэтгэлээр ардын төлөө зүтгэх үлгэр дуурайлын хүчний сэнгэн авчээ. Оюун санааны өгсөн чадлын үнэн хүү үндсэн шатны кадрчдын ажил хийж үйлс босгох боддог хөдөлгөөх хүчин болгоно хувруулсан байна.

0: бүх сумын кадрчуд идэвх хэдтэй уралдаанд оролцож, уралдаанаар суралчилгээ явуулж, суралчилгаар ажилгээ явуулж, үлгэр дуурайлаас суралчиж, боттой ажиллаж хариуцлага үүргэх халуун өрнөлтийг бий болгоо байв. Бовдын сумын намын хороо нарийн амбай төсөглөн байрлуулж, их бичгийн яс чанар ба уралдааны явцыг чанга жимдэв. Уралдааны ахуй талбайн өөр юмсгал төвийн хөмсг хөгжөнтэй байжээ. Уралдаанд оролцогсод Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерин болон Фухай Коне тэргүүний үйл ажиллагаагийн гол сэдвтэ нэгт уйлдулж, тус биеийн үндсэн шатны ажлын байрын үрэг хариуцлагатайг уйлдулж, хөдөө тосгоны жасалт, ардын амьдралын батлаг, аж үйлсийн хөгжилд, үндсэн шатны үйлчлэг, суртлын бүтээн байгуулалт зэрэг голдологтын ажлын тойронд чин үнэнч үхэл, шин сургаг төрөгдөл, үнэн боттой үндсэн шатны үйлгэрээр инженеринд агуулагдж байгаа цаг үеийн агуулагдхүний гүнзгий тайлбарлажээ. Тосуудааны уралдаан нь залуу кадрчудад өөрийгөө илрүүлэх суралчилгаан солилцоо тавчин байгуулж, бүх кадрчудад суралчилгийн дунд үлгэр дуурайлын хүчний ойргуулж, боттой ажиллах суртлыг давтан боловсруулдаг байна. Ярааны уралдаан нь гол сэдвийн өвлөг, өхөлний илтгэлт, ёс төрийн дүрс байдал, цагийн уртаар өжимдөг зэрэг дөрвөн баримжаагаар ерөнхийлсэн шалган үндэлт хийж, 1-р, 2-р, 3-р дэсний шагналж, шилдэг шагналыг тохируулсан байна. Уралдааны дараа бас их бичгийн шилдэг үзүүлэлгийн суралчилгийн ажилдаг өрнүүлж, суралчилгийн үр бүтэмжийг гүнзгийрүүлжээ. Хонд сонсогчдоо, дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхал байна. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сүнэн мөдөний нөвтрүүлэг өөр завсарлаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Арийн арийн өөлөндөө анас чичг оргодог юм.
2: Анас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм.
3: Насчин уулны хормонд нарын хар дэлгэрдэг юм.
4: Нарын хар нарайн тагаж хөшөөдөг үү?
5: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдодын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батдахай.

0: Жүүн хайтын гурхан мөч болон Өвөр Монголын зүүн бэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэд.
1: Зүүн хайтын гурхан мөч болон Өвөр Монголын зүүн бэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол араа жагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэв төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд галт уу. 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гаргийн Тунгалын хотын ажиллагын эхлэлтийн ёслол явагдсан. 2026 оны Хулан Бойр хотын онлайн ухуулын тайлбарлах уралдаан Хулан Бойр хотын Улаан Бүтэр ордонд явагдсан зэрэг мөдөн нөтрүүлнэ. Одоо нэрийн уулгийн сонирхно. Тунгалын хотын хамз үйлчлүүрийн төв юм дэ. 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гаргийн Тунгалын хотын ажиллагын эхлэлтийн ёслол явагдав. 9-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гаргийн Тунгалын хотын ажиллагын эхлэлтийн ёслол хотын шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны үйлчилгээний жолоодох төвд явагдав. Тус удааны ажиллагын сүлжээний амар төвчийн ард түмний төлөө сүлжээний амар төвчийн ард түмэнд төсөглөн оюунч цаг үеийн сүлжээний амар төвчний хамгаалалтаар голцдог болгож хотын намын хорооны сүлжээний амар төвчийн ба мөдөө жанчлалтын зөвлөлийн ал өнгөр хотын намын хорооны ухуулаг хөлтөс хотын сургаах хүмжилийн тавчоо хотын дотоодын хамгаалалт тавчоо хотын аж үйл дүүр мөдөө жанчлалтын тавчоо хотын цэмөө нөвтрөлчөгийн хамааралтын ал өнгөр дундад улсын ардын банкын Тунгалын хотын хувар банк Тунгалын хотын өвлөлийн хороо ажилчны ерөнхий өвлөл хотын өмгөөтчүүдийн холбоо турлаас холбоолон эрхлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр элегал сэдвтэй өдрийн даан гүйцэтгэх нөхчөө сургуулийн хүрээний өдрлөг, цахалгаан хотууны өдрлөг, хуулаар засах өдрлөг, мөнгөн гүйлгээний өдрлөг, залуучууд багцуудын өдрлөг, ховь хүний мөдөжингийн хамгаалаг өдрлөг зэрэг гол сэдвт өдрлөгийн ажиллагын төслийг төс дараалан танилцуулав. Ёслол дууссаны дараа хурал орж өгсөдэй. Тухайн талбайд Тунгалын хотын тоочлсон аж үйлсийн хөгжилтийн бүлэглэлийн сүлжээний амар төвчнээ бодод үзмжийн сорилтыг сонирхож сүлжээний амар төвчнээ аюул төгшүүрийн байдал болон бацин байдлын аргачлан шийдвэрлэх явцын шууд ойлгов. Ажиллагын тухайн талбайд бас холбогдлогүй сүлжээний амар төвчнээ тусгийн мөрөгжилтнийг уржээ, тусгийн сэдвтэй тайлбар хийлгэж, сүлжээний амар төвчнээ хууль цааш хууль тогтоол, сэргийлэн хамгаалах ур чадвар зэрэг өвлөгийн тойронд хичээл орхийн хамтаа, сүлжээний амар төвчнээ бацин байдлын аргачлах сорилт жижээ, сүлжээний амар төвчний зарлын шийдвэрлэх ажлын боловсрлыг жохон байгуулж өрнүүлв. Фүүсийн хамз үйлчлүүрийн төвийн Монгол хөлний араачи хорооны мэдээ. Фүүсийн хотын 5 аж ахуйлал 2025 оны 2 дугаар бүлгийн шинийн үүдэг хөлбөрийн дунд баг аж ахуйлалаар үндэгдэв. 2-д. Лявны музейн аж үйлдвэр мөдөө жанчлалтын тэнхим 2025 оны 2 дахь бүлгийн Лявны музейн шинийн үүдэг хөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйлалын нэрсийн нийтлжээ. Аж ахуйлал буюу дааж гүйцэлэн мөдөөлөх шин тойргийн аж үйлдвэр ба мөдөө жанчлалтын салаа мөчир анх хянж танилцуулах. Фүүсийн хотын шатны аж үйлдвэр ба мөдөө жанчлалтын салаа мөчир хянан харгуулж маглан тогтоох. Музейн шатны албан жар нийтлэг зэрэг жирмөр дамжин Фүүсийн хотын 5 аж ахуйлал тус тусаа Дэвшип Хошин материалын мөрөгжлийн хэсэг арт компани, Фүүсийн Чонтай орчин ахуйн хамгаалалтын шинжил ухаан мөрөгжлийн хэсэг арт компани, Фүүсийн Шинкө машин механик үйлдвэр хэсэг арт компани, Ляонингийн зөв ухаа химийн аж үйлдвэрийн хэсэг арт компани, Дүнчүү Тайе хэсэг арт компани байна. Шинийн үүдэг хөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйлал бол чанар сайтай дунд жижиг аж ахуйлалын суур хүчин мөн болохоор нэлээд өндөр тусгайчсан хэр хэмжээ нэлээд чанга шинийн үүдэг чадвар ба хөгжилтийн сент далд хүчинтэй юм. 2-ын жилдээ хотын аж үйлдвэр ба мөдөө жанчлалтын тавчоо Фүүсийн хотын чанар сайтай дунд баг аж ахуйлалын шатлык хөгжилтийн бүх хүчнээр тулах нь явуулж дунд баг аж ахуйлалын шинийн үүдэг чадвар ба тусгайчсан хэр төвчний дэвшлүүлж хөгжилтийн хурдч төргөн шинийн үүдэг чадвар чанг үйлдвэрийн яс чанар шилдэг аж ахуйн үр ашиг сайн нэг бүлэг чанар сайтай дунд баг аж ахуйлалыг боожулжээ. Дараагийн алхамд Фүүсийн хотын аж үйлдвэр ба мөдөө жанчлалтын тавчоо жохон байгуулж зөвчлөхөн үнэн хүү чангатгаж ухуулын төвшлүүлэх эрчим хүч чангаруулж төрийн бодлогын мадгид тайлж тайлбарлах ажлын сайтур хийж нөхцөлд нийцэх дунд жижиг аж ахуйлалын өргөнөөр дайцлан шинийн үүдэг хөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйлалыг үйлчлэн мэдүүлж нэн олон тусгайчсан нарилаг онцгой шин авраг аж ахуйлалыг боожуулахэд батай бөх суур тавьж өгнө. Хулан Бойр хотын хамз үйлчлүүрийн төвийн мэдээ. Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмжилмийн үзэл санааг гүнжгээ сурвалж нь ухуулан туршилтуулж, Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийг нь Өвөр Монгол тавьсан чухал жаабрын жирг санааг туршилтуулан найдварчулж, онлайн ухуулын тайлбарлалтын голдлогийн тойронд их талд үйлчлэг үйлдлийн нэн сайн бадруулж, нэг бүлэг шилдэг онлайн ухуулын тайлбарлагчийг хүмүүжүүлж, эрг ажир салаа мөчрийн хиний дайчлан дагуулж, олон түмнээ үжил сонирхөг дуртын хөлбөрөөр онлайн ухуулын тайлбарлахын төлөө өмнөхөн
2026 оны Худамбаяр хотын онлайн ухлан тайлбарлах уралдаан Худамбаяр хотын Улаан Мөчир ордонд явагдав. Уралдааны эхний хугацаанд Худамбаяр хотын Улах Хошуу хот тойрог хотын шууд хараа суртал ухуулдах соёлын системийн нэгч идэвхтэйгээр цуураатан дагж өргөнөөр дайчилж шат шатаараа 24 оролцогчийн сонгон шийдвэр туралдаанд оролцуулав. Шийдвэр туралдааны анх үед талбайд үжил санааны очи оргилом халуун байлаа. Оролцогчид тал нутгийн үндэстний бүлгэмтлийн сэтгэлийн дулаачилсан үлгэрийг ярьж, үндэстэннүүд харилцан хавсралж хийн гүн гүнзгий агуул хүний өнгийн үгээр тайлбарлав. Үндэсний шатанд үндэслэж боттед ажилласан өнгөрлөлтөн хуваалчиж, хүчир бүрэгшлээс айхгүй өрлөхөг баатарлагаар урагшилсан Монгол морины зэрэг санааг тайлбарлажээ. Нутаг усны хаан хөхөмдөг ногоон уул усанд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай улсын Умартын чухал Эмахуйн амар төвчний халхавчи батж огчлог хариучлаг ба үүрэглэлэн тооч байна. Шин чаг үеийн Худамбайрын өрөл хөглөн урагшлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зургийн нэгд нэгэр зургалжээ. Тухайн талбайд алга ташилтын дуун тасралтгүй цуураатаж, хүмсийн урам зоригийг хөгжилсэн байна. Ажил төрлийн тусгийн мөрөгжилтэн нэр төртэй онлайн ухлан тайлбарлаг голлогч хүчнэр бүрэлдсэн шалгаруулаг комиссийн бүлгүмийнхэн онлайн гүнж үхэлнээ илтгэл тухайн талбайн нөлөөлөг хүчин зэрэг талаар оролцогсод нэг бүрдээ ерөнхийлсэн шалган үнэлтгий байна. Худамбаяр хотын ажилчны ерөнхий өвлөлөөс сонгон хөргөөсөн шангал хүртэгч Ван Хичүн. Өн удаагийн уралдаанд би намын дуун болон хайр халамжи олон түмэнтэй ойртсон арга хөлөөр өргөө олон малчин тарайчны сэтгэл дамжуулж үндэстний бүлгэмтэл давшилтын үйлдэлэг зөвлөгч болохоор чармай хий сурснаар баггүй үлгэрийн ардаг уг санаа болон хүсн чадлыг гүн сүгчлэхий ойлгосон юм а. Би онлайн боловсролон үргэлжлэн дэвшлүүлж, ухлын тайлбарлаг ур мөрөгжлэн дэвшлүүлж, шилдэг онлайн ухлын тайлбарлагч болохоор чармайн гэжээ сэтгэл догтлон хэлв. Тус удааны уралдаан нь онлайн ухлын тайлбарласан үргөтөлийн төвлөрөнгүй үзүүлэлт болохоор баггүй. Мөн ч ойл шатны ухлын тайлбарлаг өгнөг давтан боловсруулах ухлын тайлбарлаг хөлбөрийн шинийн үүдэг хүчтэй сүгчлэлт болно. Нэгч бодлол сэтгэлийн хамтын танилтын нягтруулах өрлөх хөглөн урагшлах хүчний нягтруулах амьдлыг үйлдэлэг болно. Хүндэс сонсогчдоо энэ чагийн зүүн хойтын гурван мөж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөний нэвтрүүлэг өвөр завсраллаа. Найруулж нэвтрүүлж шингэн үйлсэн нь сарна. Хүлэн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин жолгий. Баяртай.

0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн бүтэг аймаг хотын Монгол радионоос ирсэн мэд.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн бүтэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо Зүүн хотын 3 мужи болон Өвөр Монголын Зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонир мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонир мөдөнд галдв. 2020 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гаргийн Тонголын хотын ажиллагааны эхлэлтийн ёслол явагдсан. 2020 оны Хулан Бойр хотын онлайн ухуулын тайлбарлах уралдаан Хулан Бойр хотын Улаан Бүчрийн ордонд явагдсан зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо нэрийн уулгыг сонирхно уу? Тонголын хотын хамз үйлчлүүрийн төвийн мөдөө 2020 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гаргийн Тонголын хотын ажиллагааны эхлэлтийн ёслол явагдав. 9-р сарын 14-ний өдөр 2020 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гаргийн Тонголын хотын ажиллагааны эхлэлтийн ёслол хотын шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны үйлчилгээний жолоодох төвд явагдав. Тус удааны ажиллагааны сүлжээний амар төвшин ард түмний төлөө сүлжээний амар төвшин ард түмэнд төшөглөн оюунч чаг үеийн сүлжээний амар төвшний хамгаалалт аргалцдаг болгож хотын намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мөдөө жангчлалтын зөвлөлийн алын өнгөр хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс хотын сургаах хүмжилийн тавчо хотын дотоодын хамгаалалт тавчо хотын аж үйлдвэр мөдөө жангчлалтын тавчо хотын цэмөө нөвтрөл чагийн хамгаалалтын алын өнгөр дундад улсын ардын банкын Тонголын хотын хубар банк Тонголын хотын өвлөлийн хороо ажилчны ерөнхий өвлөл хотын өмгөөтчүүдийн холбоот хурлаас холбоолон эрхлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр Элегал сэдвтэ өдрийн даан гүйцэтгэх нөхчөө сургуулийн хүрээний өдрлөг, цахалгаан холбооны өдрлөг, хуулаар засах өдрлөг, мөнгөн гүйлгээний өдрлөг, залуучууд багцуудын өдрлөг, хувь хүний мөдөө жингийн хамгаалалт өдрлөг зэрэг гол сэдвт өдрлөгийн ажиллагааны төслийн дэс дараалан танилцуулав. Ёслол дууссаны дараа хурал орж өгсөд тухайн талбайд Тонголын хотын тоочлсон аж үйлсийн хөгжилтийн бүлэглэлийн сүлжээний амар төвчнээ бодод үзмжийн сорилтыг сонирхож сүлжээний амар төвчнээ аюул төгшүүрийн байдал болон бацин байдлын аргачлан шийдвэрлэх явцын шууд ойлго бай. Ажиллагааны тухайн талбайд бас холбогдлогүй сүлжээний амар төвчнээ тусгай мөрөгжилтнийг уржээ, тусгай сэдвтэд тайлбар хийлгэж, сүлжээний амар төвчнээ хууль цааш хууль тогтоол, сэргийлэн хамгаалах ур чадвар зэрэг өвлөгийн тойронд хичээл орхийн хамтаа, сүлжээний амар төвчнээ бацин байдлын аргачлах сорилт чичээ, сүлжээний амар төвчнээ зарлын шийдвэрлэх ажлын боловсрлыг жохон байгуулж өрнүүлвэ. Фүүшинэ хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хөлний араати хорооны мэдээ. Фүүшин хотын 5 аж ахуйлал 2025 оны 2-р бүлгийн шинийн үүдэх хөлбөрийн дунд баг аж ахуйлалаар өндөгдөв. 2-д. Ляоны музейн аж үйлдвэр мөдөө жангчлалтын тэнхим 2025 оны 2-р бүлгийн Ляоны музейн шинийн үүдэх хөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйлалын нэрсийн нийтлжээ. Аж ахуйлал буюу дааж гойчлон мөдөөлөх шин тойргийн аж үйлдвэр ба мөдөө жангчлалтын салаа мөчир анх хянж танилцуулах. Фүүшин хотын шатны аж үйлдвэр ба мөдөө жангчлалтын салаа мөчир хянан харгуулж маглан тогтоох. Мужийн шатны албан жар нийтлэг зэрэг жирмөр дамжин Фүүшин хотын 5 аж ахуйлал тус тусаа дэвшиг хоосын материалын мөрөгжлийн хэсгээр компани Фүүшин Чонтай орчин анхны хамгаалалтын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хэсгээр

Компан, Фусин Синко, Масим Махане Уилд Хитгард Компан, Леонингин Джиухуа Химина Джультурин Хитгард Компан, Джунгчу Тайе Хитгард Компан Бен. Синий удар холбурин тонти джигаджа холал бол, чанар сайте тонти джигаджа холалин суур хучан мун болохоор, нэлэд үндэр тосхайч сан хэрхэмжио, нэлэд чанга синий удар чадуур ба хогжилтин сэн дал хучантэй юм. Айрин жилдэ, хотин ажвилдур ба мэдэ жэнгчилэхэн топчо, Фусин хотин чанар сайте дунд баг ажа холалин шатлэг хогжилтэй бүхучандар тулхэн яхуулж, дунд баг ажа холалин синий удар чадуур ба тосхайч сан хэртүвшний дэйшнүүлж, хогжилтин хордач түргэн синий удар чадуур чанг, уилдгүнэ яс чанар шилдэг ажа хуэн урасиг сайн нэг бүлэг чанар сайте дунд баг ажа холалий бойжуулжи. Дараасын алхамда, Фусин хотин ажвилдур ба мэдэй жэнгчилэхэн топчо, жохон байгуулж жохчуулхон үнэн хүү чангад хаж, охуулын төвшлүүлэг өрчимөн чангаруулж, түрин болгийн мадгид тайлж, тайлбурлэх ажилийн сайтур хийж, нөхчөлд нийчих дунда жижиг ажа хуйлалий өргөнөөр дайчилэн, шинийн үүдэх хөлвүрийн дунд жижиг ажа хуйлалийг үйчилэн мэддүүлж, нэн олон тусгайчсан найрлэг онцгай, шин авраг ажа хуйлалий бойжуулхэд батай бүх суур тавьж өгнө. Хулун байр хотин хамзуучилүүрийн төбийн мэддээ, Сижинпингийн Синчаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмжилмийн үзэл санаагаа гүнжгээ сурвалж нь охуулан туршилтуулж, Сижинпин ерөнхий шүүжийг нь Өвөр Монгол тавьсан чухал жаабрын жарга санааг туршилтуулан найдварчулж, онлайн охуулан тайлбарлалтын голдлогийн тойронд их талд үйлчлэг үйлдлийн нэн сайн бадруулж, нэг бүлэг шилдэг онлайн охуулан тайлбарлалтыг хүмүүжүүлж, эрг ажиргал солон мөчрийн хиний дайчилэн дагуулж, олон түмний үжил сонирхөг дуртыг хөлгөрөөр онлайн охуулан тайлбарлалтын төлөө өмнөхөн 2026 оны Хулунбаяр хотын онлайн охуулан тайлбарлах уралдаан Хулунбаяр хотын Улаанбаатар ордонд явагдав. Уралдааны эхний хугацаанд Хулунбаяр хотын Өл хошуу хот тойрог хотын шууд хараа суртал ухуулдаг соёлын системийн нэгч идэвхтэйгээр цуураатан дагж өргөнөөр дайчилж шат шатаараа 24 оролцогчийн сонгон шийдвэр туралдаанд оролцуулав. Шийдвэр туралдааны анхны талбайд үжил санааны очи оргилом халуун байлаа. Оролцогчдээ тал нутгийн үндэстний бүлхэмдлийн сэтгэлийг дулаачулсан үлгэрийг ярьж, үндэстэн нууд харилцан хавсралж хийн гүн гүнзгий агуулх хүний өнгийн үгээр тайлбарлав. Үндэстэн шатанд үндэслэж боттед ажилласан өнгөрлөлтөн хуваалчиж, хүчээр бүрэгшээлээс айхгүй өрлөхөг баатарлагаар урагшилсан Монгол морины жарах санааг тайлбарлажээ. Нутаг усны хаан хөхөмдөг ногоон уул усанд анхаарлаа төвлөрүүлж, Манай улсын Умартын чухал Эмахуйн амар төвчний халхавчи батж огчлог хариуцлаг ба үүрэглэлэн тооч байна. Шин чаг үеийн Хулунбаярын өрөл хөглөн урагшлаг хөгжилтийн сүрлэх сайхан зургийн нэгд нэгэр зургалж, тухайн талбайд алга ташилтын дуун тасралтгүй цуураатж, хүмсийн урам зоригийг хөгжүүлсэн байна. Ажил төрлийн тусгийн мөрөгдөлтөнд нэр төртэй онлайн охуулын тайлбарлаг голлогч хүчнэр бүрэлдсэн шалгаруулаг комиссийн бүлхүмийнхэн Онлайн гүнж үхэлнээ илтгэл тухайн талбайн нөлөөлөг хүчин зэрэг талаар оролцогсод нэг бүрд ерөнхийлсэн шалган үнэлтгий байна. Хулунбаяр хотын ажилчны ерөнхий өвлөлөөс сонгон хөргөөсөн шагнал хүртэгч Ванги Чүн. Өн удаагийн уралдаанд би намын дуун болон хайр халамжи олон түмэнтэй ойртсон арга хөлөөр өргөө олон малчин тараачны сэтгэл дамжуулж үндэстний бүлхэмтэл давшилтын үйлдэлэг зөвлөгч болохоор чармай хий сурснаар баггүй үлгэрийн ардаг уг санаа болон хүсн чадлыг гүн сүгчлэхий ойлгосон юм а. Би ондын боловсрлон үргэлжилэн дэвшлүүлж, ухуулын тайлбарлаг өр мөрөгжлэн дэвшлүүлж, шилдэг ондын ухуулын тайлбарлагч болохоор чармайн гэжээ сэтгэл доглон хол байна. Тус удааны уралдаан нь онлайн ухуулын тайлбарласан өргөтөлийн төвлөрөнгүй үзүүлэлт болохоор баггүй. Мөн ч ойл шатны ухуулын тайлбарлаг өгнөг давтан боловсруулах ухуулын тайлбарлаг хөлбүрийн шинийн үүдэх хүчтэй сүгчлэлт болно. Нэнч бодол сэтгэлийн хамтын танилтын нягтруулах өрлөх өглөн урагшилэг хүчний нягтруулах амтлыг үйлдэлэг болно. Хүндэс сонсогчдоо. Энэ чагийн зүүн хойтын гурван мөж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөний нэвтрүүлэг өөвөр завсраллаа. Найруулж нэвтрүүлж шингэн үйлсэн нь сарна. Хүлэн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин жолгий. Баяртай.